شادی کے سائیڈ ایفیکٹس، اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے فرحان اختر کی آواز میں، سوانند کرکرے کے بول تھے، پریتم کا سنگیت تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا چترلوک کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔

0: جویل تھی فلم کا گانا. آپ سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں. شبدکار تھے مجروح سلطان پوری, سنگیتکار سچن دیو برمن.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپوتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: تھی دھنیہ جوان